اب آج کا شعر و نغمہ ختم کرنے کی اپنے ساتھی انل پنج کو دیجیے اجازت. پھر اس کارکرم میں کسی دن کسی موڑ پر آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار.